0: Рок Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок Сити.
0: Рок Арсенал.
2: Now when I was a little boy.